Salam Malaysia Madani. Ni hao, nya chang he Sabah VFM. Kina he yu wong yen fun wing yi bo bao haka ti fong sin wun. Sin wun pen chip liang yu yu. Siu sen he sin wun ti yao. Chi siu ka kiong ki jit gao yu, pui yu ken do zon yap yin choi. Sabah tong Salayet ki piao ga ga tai fuk song zong. Xiu Xiang Su Jiang Tong Gao Tong Pu Zhen Hui Tao Lun Saba Chao Go Qi Man Miang Cha Zu Fu Hap Zu Ga Xin Qiang Chong Mi Chong Min Cai Yu Nya Ngoi Pui Nya Yi Ha He Xin Wen Lui Yong Ki Ji Gao Yu Jiang Qi Xiu Fe De Ga Qiang Yi Pui Yu Gen Do Ji Pi Zhen Yap Ji Lian Tong Jin Zhang Li Gai Yin Cai Yu Qi Si Sa Qiu Yi Tian Yan Xi Liang Wei Sabah Siu Chit Pu Zong, Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Biao Si, Gok Thai Gao Yuk Ki Kiu Kip Ki Lian Pui Huyen Zong Sim, Bi Si Zian Ga Tung Siong Gan Hong Yap Dui Jep Gai Kho Chin Tung Pui Huyen Hong Mo. Kim Nhan Jin Phu Phat Sut 3924 Man Ringgit, Yung Yi Bao Gat Ki Jit Gao Yuk Kip Kho Hok, Ki Sut Gong Chin Tung Su Hok Gao Yuk Chai Lui Gai Nhin Lít Zu Bun Phat Zian Ke Vak. Y Kiu Nian Sang Lip Gai Saba Ki Jit Gao Yuk Li Su Fui Ya Sang Wei Qiong Fa Jiu Lui Ki Lian Gao Yuk Gai Chong Yao It Pu Ki He Choi A Bi Ge Ji Fui Zhen Zong Sim We My Future Jobs Yu Hi Ki Yu Hi Jit Yap Ga Nian Fa Zu Qi Hoi Mo Si An Yong Biao Si Kia Gai Gong Qi Yu Saba Fu Xiu Chit Pu Zong De Tuk Sri Pang Lima Ma Si Di Man Jun Toi Wei Sen Tu Zhe Zhi Kim Yan Tian Yi Gui Tu, Saba Lao Tong Si Chong Kiong Yu Yok 190 Man Miang Lao Tong Li, Ki Zong 123 Man Yin Chung Yap, Lang Ngoi Yu Tai Yok 106,600 Yin Yin Chu Yi Sit Yap Zong Tai. Lang Yi Fong Men, Ma Lai Si A Get Ga Sak Yu Gong Su Gao Kip Fu Zong Choi, Da Tuk Ba Cho Pi Long Biao Si, Nhà hông dịch nhập cá nhân phá, khiông thị kiông châu gó xâm chén giả châu nhập kỳ phùy. Lời chú sắc yếu y thiên nhiên hy lãng vẹt, y kiếp xương gần hồng nhập gai châu gó xâm xếp gà gu dù, xâm y thị kiông châu nhập gọng vùy. Nhà hông yếu kết yếu thùng thay mã xa hiểm kỳ kiêu hấp dọc kỳ phân gai cá nhân phá, nhà nhông học sang, biệt nhập sang y kiếp kiểu dịch giả, chính nhị phu liều gai dịch nhập phát triển thùng châu nhập thủ kinh. Yêu kỳ sĩ sắc yếu y thiên nhiên khi hồng nhập gai trung nhập kỳ phùy. Đa tục bà cho kiểu tiêu, suy cho nhìn công chí lệnh, y kiếp su kỳ phun sĩ tên khô kỳ bù thôn phát triển, thì xin kỳ lệnh chi gắn trung yếu. Chìm tuy xa bà thùng xa là yết kỳ phiêu ca gạc thay phục song trong môn thị, siêu xương su chẳng thùng cầu thùng phu dành hỏi thảo luận, y chìm chào duy sĩ hấp gai gai kết phòng ổn. Trong con Sabah Thung Salayet Su U Gai Siu Song Su Pu Zong, Datuk Mustafa Sakmut Biao Si, Yêu Gan Mun Thị Ya Choi Song Sin Ki Gai Lui Gok Fui Nghi Zong Biến Thị Chut. Chính phủ trong Thế Phết Gan Chu Kiểm Nhận Kiều Nghẹt, Chị Trong Chu Chạc Chính Yếp Gáu Đèn Gáu Yục Học Phủ Y Kiếp Ki Chịt Gáu Yục Yên Gáu Gai Học Sàng, Yêu Kỳ Si Si Yêu Xin Tạp Fui Ki Chèn Wong Kiều Học Gai Học Sàng. Datuk Mustafa Sakmut He Choi Abi, Chut Chit Sip Bong Ga Chong Min Sa Ki Phat Thung Si, Hiong Mui Thi An Yong Biao Si. Ki Gong Hong Kong Gong Su Choi Chien Kiu Lian Yen Kiong Yin Vui Ki Hiu, Yun Yang Sang Bun Bu Thon Chien Ga, Ya He Tau Chi Ki Piao Ga Ga Song Zong Gai Yin Su Zu Yi. Lang Yi Fong Men, Datuk Mustafa Sakmut Ya Biao Si, Sabah Thai Yok Yu Chit Man Yi Chien Miang Cha Zu, phù hợp chủ gạc xin chàng mùi nghẹt 100 công xin chống miền chạy yếu nhạc ngôi phùy nhạc. Bất cơ dịch dị mục chèn, chỉ yếu thay yọc 4 kiểu chén miệng chá chú thị trụ xin chàng. Yến chú phù hợp chủ gạc đàn xong vui xin chàng gai chá chú, siêu trục chinh khai thị cao xin chàng. Kỳ gong yếu gan nhạc ngôi chạy yếu phùy nhạc bị xì chung phun gà yếu lý yông, nhông chính phủ lên kiểu bình cụ xịt dị xí kiểu. Chú hiệu trang khảo lý sư phiêu chính lý phu dành gà chống miền chạy yếu phùy nhạc. Mục chèn chơi chính phu chính giải ngàn kêu song gà kiếp kỳ nhập thị trụt gà yếu kiểu, báo gạt vui thết thiên lùi phép trả lượng dành gà chạy yếu phùy nhạc.
政府也正在探视各方对重棉材料推行仿设计意见，并将在进行详细研究后再公布下一步措施。财政部部长宋新奇义前天表示，沙巴约有12万名四轮启通车车主，包括皮卡及吉普车车主，符合资格申请额外的100公升重棉柴油。沙巴铁道局将进一步改善通勤铁路服务，从新布兰前往吉纳鲁街路线将从今年10月开始建设6座新停靠站。廿六座新停靠站将设在注册期富圈街策略地点，方便居民使用铁路服务，同时减少对私人交通工具的依赖。沙巴工业企业发展及交通部部长 Dato Ivan Benedict 表示，廿项截击措施符合当前的实际需求，尤其是在中东冲突导致燃料成本上涨之际。其后在阿比出席沙巴铁道局第130届铁道月庆典时，向媒体安阳表示 ，Dato Ivan 也透露，未来铁路服务还将进一步延伸，从阿比工业园延伸至西邦加码头。今日重报新闻提要：持续加强基础教育，培育更多专业人才。沙巴同沙拉耶机票价格太幅上涨，受伤数将同交通部展开讨论。沙巴超过7万名车主符合资格申请重棉柴油额外配额。新闻播报完毕。Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.